Nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu eduti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Vine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malenquo vobis, pater meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,